jolo ka o tseba hewe mo sa gwa pela zwa kwa lapa ya nka o marata a o tla go tsena go komela ke fela pelo mona o ke ta dizu ho bona o nyanyana nyana go ntlo mato tate ke le ntate mo